0: 13:15. Suncem Obasjan, Radio Zadar.
1: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

0: All right.
1: Music
0: make
1: you lose control. Music Box. Everybody!
2: Subotu i nedjeljom od 13:15. Iz svakog kantona čuje se Radio Zadar.

0: piši,
1: komentiraj,
0: grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
1: 091 634 7959.
0: Slušaj Zadar.
2: Jedan od nas.